0: にこうやって飲んでほしくじゃくてお花
1: にゃおきくにゃこいだとぴーまるコンパニャゴなおあまコンパニャリンギまいぴーちゃばはしまいぴーかすぱにゃってにゅくんちひたじっぱりまるまりたじゃげもおきくまいぴーちゃばはしてぎらもんきしゃんこっちゃば
0: でもめっ